Molim vas, imam jedno iznenađenje. Slušajte sada kako moj gitarista, koji je Turčin i ne zna jednu reč srpskog, slušajte kako peva Prva si ti. Dogukan, Abi, you and me, please. Vidan ki.

0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Radio Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Live. Voli vas i ljubi vaš Dado.